0: يدير أن يكون هو النجم الأول لمنتخب المغرب، وكل الانتقادات حوله وهو رد عليها في هذه المناسبة. دعنا نشاهد هذه الأقوال لمدرب منتخب المغرب.
1: Je pense que si vous regardez bien les matchs, vous voyez très bien qu'il y a énormément de liberté pour les joueurs. On essaie toujours de créer un chaos avec beaucoup de mobilité, mais c'est un chaos organisé. Donc, moi je pense qu'il a cette liberté-là. On joue la Coupe du Monde, on joue pas la CAN aussi. Mais c'est clair que le contexte est différent. La CAN se jouait au mois de décembre. Maintenant, elle se joue. Et puis, entre-temps, il a beaucoup joué. Et puis on joue maintenant la Coupe du Monde, donc sa fraîcheur est peut-être pas la même que lors de la dernière CAN, mais il faut pas comparer. Je pense qu'il y a rien à comparer. Et puis il a deux assists, Inch'Allah il marquera d'autres buts.
0: نعم نايف، وختامها مسك في هذه الليلة في تمام الساعة 12:00 ستقام أيضا مباراة أخرى ستنقل على قناة مكان، الباراغواي أمام فرنسا. الباراغواي الذي أطاح بالمنتخب الكبير ومنتخب ألمانيا وفجر هذه المفاجأة، سيلاقي منتخب فرنسا الذي لا زال الجميع يتفق أنه هو رافع هذا الكأس، لكن منتخب فرنسا هو يعني يبقى المرشح الأول إذا ما حصلت المفاجأة. التفاصيل سنراها الليلة في تمام 12:00 على قناة مكان.
2: جميل جدا، شكرا جزيلا لك خالد دراوشي. ونحن مشاهدين ننتقل الآن إلى مفدنا، إلى المونديال، نجيب قزل المتواجد في فيلادلفيا. أهلا بك نجيب. إذن كيف تبدو الاستعدادات لهذه المباراة التي تتزامن مع الاحتفالات بالاستقلال 250 للولايات المتحدة، فرنسا أمام الباراغواي بتوقيتنا عند انتصاف الليل؟
3: نعم هذا صحيح نايف، أهلا بك وبالزميل خالد دراوشي. نعم الاستعدادات هنا على قدم وساق، المئات من المشجعين والصحفيين بدأوا يتقاطرون إلى هنا إلى استاد لينكولن في فيلادلفيا، حيث ستقام هذه المباراة التي تجمع منتخب الباراغواي ومنتخب فرنسا في إطار دور 16 لكأس العالم. هذه المباراة ستنطلق بعد أقل من 5 ساعات، وكما نرى من خلفي المئات من المشجعين قد وصلوا إلى هنا، أجواء رائعة جدا. المنتخب الفرنسي يعول على فوز سهل ضد الباراغواي، لا سيما وأنه قد فاز في الدور السابق بثلاثية نظيفة ضد منتخب السويد. من جهة أخرى منتخب الباراغواي يعول أيضا هو أن يكون للطقس أي تأثير الرطوبة والحر الشديد الذي تشهده ولاية فيلادلفيا، قد أن يكون له تأثير على سير هذه المباراة.
2: ومن جهة أخرى أيضا الحرارة في فيلادلفيا نجيب
3: في هذه الأثناء 38 درجة مئوية، ولكن الرطوبة هي عالية جدا، يمكن القول أن درجة الحرارة هي تفوق 40 درجة مئوية. من جهة أخرى كما ذكرت الباراغواي أيضا بمعنى أن الباراغواي وفرنسا في آخر مرة التقيا في كأس العالم كان ذلك في فرنسا عام 1998، أيضا في دور 16 دور الثمن النهائي، حينها فازت فرنسا بهدف نظيف في الشوطين الإبتدائيين. يريد تعويض هذه الخسارة لربما.
2: نعم. تفضل نجيب، في شوي تقطيع بالصوت، يعني الالتقاط شوي مشكلة مع الصوت، ولكن بنحاول انه نستمر في هاي التغطية. اذا يعني التوقعات عمليا تميل
3: الآن
2: بطبيعة. نعم نسمعك، تسمعني جيدا؟
3: نعم اسمعك جيدا. اذا يعني كما ذكرت الباراغواي ايضا يعني منتخب المفاجآت.
2: طيب خلينا نجيب نستمع إلى بعض الأصوات التي جمعتها من هناك قبيل بدء هذه المباراة.
4: It feels good that I mean I'm Canadian, they're Salvadoran still.
5: Mm-hmm. Yeah. So who's gonna win today?
4: Hopefully well, Paraguay.
5: France.
4: You want some Paraguay?
5: Yeah. Paraguay. So who's gonna win today?
6: France, of course.
5: Mbappe. It's not easy match with Paraguay.
6: Paraguay's tough. Mbappe hat trick though.
5: Come on.
2: نعم أجواء جميلة جدا.
3: نعم نايف، أجواء بالفعل جميلة. أيضا الاستعدادات هنا على قدم وساق في استاد لينكولن في فيلادلفيا، لربما أيضا يعني المنتخب الباراغواي لربما قد يفاجئ مرة أخرى ويطيح بالمنتخب الفرنسي، ولكن كما نذكر المنتخب الفرنسي هو أحد المرشحين للفوز في هذا في كأس العالم، وخاصة يعني بكل ما يتعلق بالمهاجمين والخطط الدفاعية إمبامبي وديمبالي، بكل تأكيد سوف تكون مباراة حاسمة، مباراة شيقة. إذا يعني سوف ننتظر ونتابع، بعد أقل من 5 ساعات سوف ينطلق هذا اللقاء الذي يجمع المنتخبين منتخب الباراغواي ومنتخب فرنسا. إذا من هنا من فيلادلفيا عودة إليكم نايف.
2: شكرا، شكرا جزيلا لك نجيب. إذا قد تبدو كرة القدم مجرد لعبة، لكنها كثيرا ما تتحول إلى لغة مشتركة تتجاوز الحدود والخلافات. فكيف يتابع سكان غزة بطولة كأس العالم؟ وهل يمكن أن نشهد في المستقبل مباراة ودية بين المنتخب الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي؟ إليكم هذا التقرير.
7: טירוף המונדיאל בעיצומו, וזה בדיוק הזמן לדבר על מה שאנחנו והפלסטינים הכי דומים בו, כדורגל. ממש כמונו, נבחרת הכדורגל הפלסטינית רואה את המונדיאל דרך מסך הטלוויזיה.
8: Oman snatched the playoff place away from Palestine.
7: למעט אחד, יושב ראש ההתאחדות שלה, ג'יבריל רג'וב, שלא החמיץ את ההזדמנות לנסוע למקסיקו לפתיחת הטורניר.
9: I don't think that I have to shake hands. I don't think that he's a qualified partner to me.
7: כמו שהישראלים מטורפים על כדורגל, כך גם הפלסטינים בימים אלה נמצאים בטירוף. כדורגל.
10: المنتخب المصري سفاح وخصوص محمد صالح يخلي الخاصم مرتاح فارس فارس فارس فارس
7: אז בואו נעשה סיבוב קצר לכבוד המונדיאל עם הנציגות הכי גדולה למדינות המזרח התיכון, כדי להבין איך בכלל מצליחים לראות המונדיאל בעזה ומי הנבחרת הכי אהודה ברמאללה. שובר חומות, מתחילים. בדומה לישראלים, הפלסטינים טובים יותר בלראות כדורגל מאשר לשחק כדורגל. הכינוי של הנבחרת הלאומית שלהם הוא הפדיון, צריך לומר כינוי בעייתי עם קונוטציה לאומנית מאוד. בדירוג פיפה הנבחרת הפלסטינית נמצאת במקום ה-95 בעולם, 19 מקומות אחרי ישראל שנמצאת במקום הלא מאוד מחמיא, 76. הנבחרת הפלסטינית שיחקה במוקדמות בבית עם דרום קוריאה, ירדן ועיראק שהצליחו להפיל המונדיאל. היא הייתה קרובה מאוד להפיל לשלב הפלייאוף, אבל כמעט זה עדיין לא מספיק. אגב, הפלסטינים גם יודעים לצחוק על עצמם בכל מה שקשור לנבחרת שלהם.
11: קפטן מרק פתח ספרה.
12: פתח ספרה? מרק ספרה.
7: ואי אפשר כמובן מבחינתם שלא לנסות למצוא בכל זאת את הזווית הפלסטינית שכן הצליחה לעלות על הדשא במונדיאל.
13: العنابي اصله فلسطيني غزاوي الفنانة الفلسطينية التشيلية إليانا احيت حفل افتتاح كأس العالم 2026 واشعلت السوشيال ميديا بالزغروت العربي.
7: אז את מי מעודדים הפלסטינים? אם תשאלו את כוכב הנבחרת שלהם, מוחמד חבוס, תקבלו תשובה חד משמעית.
14: מוחמד חבוס, מי משגע במונדיאל?
15: ברזיל, אכיד.
14: אבו תגיה?
15: לא, מסתחל. ברזיל. אנא מעא נימאר, ווין מאירו.
7: אבל בקרב רוב הפלסטינים התמונה ברורה. מעריצים את הנבחרות הערביות בשם הסולידריות, ויותר מכולן, את נבחרת הפרעונים.
16: אולתם סעו מרמרמוש, תהג'ם חלק בהימו, ויחל الحارس מדוש.
7: כן, למרות שהסיסי וחמאס לא תמיד משדרים על אותו גל, נבחרת הפרעונים אהודה מאוד על הפלסטינים. בקהיר דאגו להחזיר אהבה והקימו באמצעות הוועדה המצרית לשיקום הרצועה מסכים גדולים שבהם העזתים צופים במשחקים. אבל לא רק מצרים היא הנבחרת הפופולרית, הרבה מאוד פלסטינים אוהבים את הנבחרות של מרוקו, של ירדן ושל אלג'יריה.
17: ندعم كل المنتخبات العربيه المغرب وقطر والجزائر وتونس ومصر.
7: ובזמן שעיני כל העולם מופנות לעבר המונדיאל, הפלסטינים והתומכים שלהם מנצלים את זה כדי להבליט כמה שיותר את מצבם מול ישראל. הם עושים זאת גם במגרשים עצמם, גם בקמפיינים וגם בסגנון לירן חולצה אפורה, והעיקר שהדגל ייכנס לפריים. אבל צריך גם לומר, בניגוד לאירועים בינלאומיים אחרים בשנתיים האחרונות, ניכר שההפגנות והמחאות נגד ישראל נמצאות בירידה משמעותית, לפחות ביחס למה שהתרגלנו אליו, וזה סימן חיובי. וכאן נכנסת לתמונה פיפה שמנסה בדרכה להביא את השלום או להידחף לסוגיה. תחליטו אתם. נשיא פיפה, ג'יאני אינפנטינו, מקדם בימים אלו את האפשרות לקיום משחק בנבחרות הנוער של ישראל ופלסטין, לטורניר בינלאומי שיפתח בארצות הברית בספטמבר. והתגובות לזה לא משהו.
11: خليك في مشاكلك وفي الاحراجات اللي صارت لك هناك وفكك منا، لا تعملنا حمامه سلام ولا تيجي تقترح مباراه لا بين منتخب فلسطيني ولا منتخب اسرائيلي.
7: لسيكون بكل شيء كشور لكדורגל، نحن والفلسطينيين داي دومين، الوفاء العالم بلدبر على كדורגל، هربا فقط بلشحك كדורגל. טוב, אולי יום אחד זה ישתנה. אז האם טורניר בינלאומי כמו המונדיאל הוא הדרך לפרוץ את החומה בין ישראל לפלסטינים? האם יוזמה למשחק ידידות בין שתי נבחרות עוינות יכולה לעשות את ההבדל, או שזה הכי 90s ולא רלוונטי? כרגיל, תשפטו אתם ותחליטו.
2: وإلى موضوع آخر، رغم التقدم الذي حققته المرأة، ما زال طريق الريادة مليئا بالتحديات، خاصة في المجتمعات المحافظة، لكن نساء فلسطينيات استطعنا كسر القيود وفرض حضورهن في مجالات عديدة لطالما اعتبرت حكرا على الرجال وحتى في مواقع صنع القرار. عن ذلك في التقرير التالي.
7: כמה נשים פלסטיניות בולטות אתם מכירים? אני מתערב איתכם שגם אם תריצו עכשיו הכי חזק את הגלגלים במוח, תגיעו במקסימום לחנן השראוי. אבל שנות ה-90 נגמרו מזמן. אני מדבר על כאן ועכשיו. ולמה לא עולות לכם נשים? כי הפלסטינים משמרים פטריארכליות ומרבדים את עצמם בעיקר בגברים בפרונט. אבל מסתבר שיש נשות ברזל פלסטיניות שחלקן משפיעות שם על החיים בהיקף שאתם בכלל לא מדמיינים ובתחומים מאוד מגוונים. אז בואי איתי להכיר כמה מהן, ואני מבטיח לכם, אתם תהיו מאוד מופתעים. שובר חומות, מתחילות. מכירים את המשפט, הגבר הוא הראש אבל האישה היא הצוואר שמחליט לאן הוא יפנה? אז תכירו את אינתיסאר אבו עמארה, ראש הלשכה הכל יכולה של אבו מאזן.
18: كانت موظفة في مكتب عباس يومان كان أمين سر اللجنة التنفيذي عينت رئيسة لديوان الرئاسة لوقتنا هذا إنها انتصار علي وليد أبو عمارة
7: أموغاتا برمالة زو انتصار ويش يجدو شغام هرشوت الفلسطينيت زو انتصار يشولتت بياد رما بموغاتا برمالة وأفيلو هبخيرين بيوتر برشوت الفلسطينيت خوششين ممنا وأخي خشوب هي زوخة لجيبوي مخلط של أبو مازن وهي نخشبت לאשת הסוד שלו.
19: אינתי מזכר ראיס אבו מאזן בקדר שפול מנוויין מהסקטי בס בלאמריקי וכולו מן אלכוהונס.
20: באפלם הסקס אלי מזכר מנתסר אבו עמארה על הלהבש.
7: בשל כוחה הרב, אבו עמארה צברה לאורך השנים הרבה אויבים. אחת מהן אגב היא סועה ערפאת, שמלכלכת עליה לא מעט מביתה המרווח בפריז.
21: הייתה אלימת اني اهون وجاي تعليمات من انتصار لتعطي الرئيس معلومات غلط وهي التي تحكم فلسطين من خلال الرئيس
7: بمالخ السنين شما نكشر جام لبرشيوت شخيتوت אבל דבר אחד בטוח, כל מי שרוצה שאבו מאזן יקבל כיוון מסוים, כדאי לו לשכנע בזה קודם את انتصار ابو عمار. ועכשיו תקשיבו לזה.
22: One of the main pillars in the thriving techno scene in Palestine, give it up to Sama.
7: קוראים לה סמה עבדלהדי, אבל בעולם מכירים אותה כדי-ג'יי סמה, מלכת הטקנו הפלסטינית. סמה היא מפיקה ודי-ג'יי שמנגנת בכל העולם וזוכה ובצדק להערכה מקצועית רבה. לפני כמה שנים סמה עלתה לכותרות בעולם אחרי שמנגנוני הביטחון הפלסטינים עצרו אותה.
23: אללה, סרעה! אבל תזעל, חביב אלבי.
24: בפנג'ר הדניה, סרעה!
7: כל
0: זה בגלל שארגנה מסיבת טכנו בתוך מסגד נטוש באתר ארכיאולוגי נבי מוסא.
1: Had Sama organized Dabka, a cultural dance, in the same location that would not have provoked the same reaction. Tech music is associated with nightclubs, with wild parties.
0: Sama הואשמה בביזוי מקום דתי, והפרשה שעוררה סערה בינלאומית גרמה לה לעזוב את רמאללה ולהעתיק את מרכז חייה לחול. ולמרות כל מה שנעשה לה, היא מנסה לנצל את מעמדה בתעשיית המוזיקה האלקטרונית כדי לקדם את ההסברה הפלסטינית. סמה עבדלהדי דוגמה לצעירה פלסטינית שסירבה ללכת בתלם השמרני ושילמה על זה מחיר כבד. אבל היא ממש לא חיה בסבל. מלכת הטכנו הפלסטינית מפוצצת מועדונים באירופה ממש בימים אלו. אבל מה לעשות? לא הכל זה מסיבות. בואו נחזור לחיים עצמם. לכל מחוז ברשות יש מושל ששולט בשם הרעיס במוקטה על כל הערים והכפרים שנמצאים באותו מחוז. מושלי המחוז זה מינוי אישי של אבו מאזן, ולמעשה הם הזרוע המבצעת שלו. ואני לא סתם אומר מושלים, כי הם טופים טופים גברים. אבל יש פלסטינית אחת ששברה את תקרת הזכוכית. גבירותיי וגבירותיי, המושלת לילה רנם.
4: סלאם עליכום.
0: וזו לא סתם מושלת של מחוז נידח, היא מושלת במחוז חשוב, אולי הכי חשוב, מחוז רמאללה.
23: כל اللي سويته هو نقطه في بحر العطاء الفلسطيني والفلسطينيات الماجدات اللي ما زالوا بناض.
0: לילה רנם זכתה לכינוי אשת הברזל הפלסטינית בתקופת הקורונה. אז היא הייתה בערך היחידה שהצליחה לתפקד בזמן שכולם היו בהלם וחסרי אונים.
24: שוכרן אינה פי ניסה قائدات زيك
0: يا شكرا هي لو استسال لسغور لفيدود ازوريم شلميم كذا صعد ממש لو بوبولاري استوببا بين بتي خوليم كدي لفدوق تفقد الصبتين الرفويين وגם لو شخخه لاجيء لخطونات شيتكيمو بتصمصوم אנשים كدي لعلوت ات المورال
24: بدنا نتمنى لهم السعاده ونودعهم عشان يبنوا البيت الجديد بظروف ان شاء الله خاليه من الوباء
0: ليلى رنام ايشا شتيبو الفلسطيني هيريت ومعريت مدوع كيبولدوزريت מאז משבר הקורונה, רנם הצליחה לצבור תמיכה ואיתה גם כוח, אבל בניגוד לפוליטיקאים אחרים, היא גם מקבלת לא מעט אהבה.
25: דקטורה לילה רנם ויפשר אלביג'י פיה.
0: הבעיה היא שהדוגמאות לנשים פורצות דרך בחברה הפלסטינית אינן רבות. בסוף מדובר בחברה שמרנית שמקדשת את הקיים והגברי. אם תסתכלו על ההנהגות הבחירות ברמאללה ובעזה, אתם תראו בעיקר גברים ועוד עלי תאנה כזה או אחר בדמות אישה שלא באמת משפיעה. האם הגיע הזמן להנהגה פלסטינית נשית? האם הם יצאו מהקיבעון שרק גברים יכולים? אולי ואולי לא. אני תמיד מסיים את הפרק ב"תשפטו אתם ותחליטו". הפעם אסגור ב"ישפטו הם ויחליטו".
2: تتعرض القارة الأوروبية منذ أيام لموجة حر قياسية تجاوزت فيها درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية، وما يزيد الطين بلة التصميم الهندسي للمباني القديمة التي بنيت عمليا لمقاومة البرد وحبس الحرارة بداخلها، والحل التهافت على شراء المكيفات. إليكم هذا التقرير.
26: في صباح اليوم التالي لموجة الحر الشديدة وبعد دقائق قليلة من الساعة العاشرة، كان الازدحام شديدا في متجر ساترون الكبير في ساحة ألكسندر بلاتس في برلين. وما إن فتحت الأبواب حتى اندفع الناجون من الحر نحو عملاق بيع الأجهزة الكهربائية على أمل العثور على جهاز تكييف متنقل أو على الأقل مروحة، لكن دون جدوى. نفدت الكمية بالكامل وكل الأجهزة بيعت.
27: How was the weekend? It was very warm. I was roasting at home.
28: נורא והיום, מת לנו המזגן.
27: Wow. So I went to the shop here to buy AC or ventilator. There's absolutely nothing.
29: אז באת לסאטון לחפש משהו אחר.
28: להתחנן, אפילו מתצוגה שרק יתנו משהו, אבל הכל אוספרקאופט. אין, נגמר והם לא יודעים מתי המלאי חדש.
30: תם השלב הגדול, השמש רד לים הכחול.
31: Günce sıcaklık durumu kardeş. Klima da yok. Ülkede klima yasak.
26: المشهد نفسه تكرر مع متسوقين من أصول تركية في سويسرا، وكذلك في متاجر الأجهزة الكهربائية في فرنسا فور بدء ارتفاع درجات الحرارة. وبعد يوم من موجة الحر الكبرى يمكن البدء بفهم سبب أزمة أجهزة التكييف في أوروبا، أو بالأحرى لماذا لا تمتلك القارة ما يكفي منها.
28: אני חושבת שזה נובע מהמודעות האובר מפותחת לאקלים.
29: שזה טוב.
28: אז יש סירוב היסטורי להתקין מזגנים. והיום גם אנשים שכבר רוצים להתקין מזגנים נתקלים בסירוב מאוד גדול מטעם השכנים שלהם, או מטעם ההאוספבלט, או מחברות הניהול של הבניין, כי צריך לשמור על חזית אחידה.
31: אבלרה, קלימה תק בקצין באשור יפ מהנה רכיוש. אבלרה, אין שום דקלימה יוק.
3: יש לנו מזגן היד שגיא בעלי היקר דאג לנו מבעוד מועד, הוא ידע שנגיע לסופש מאוד מאוד חם.
29: זה עוזר מזגן קטן כזה נייד? ו...
4: לא עוזר.
29: היה דבר שלא עזר.
3: רק אם אתה יושב ממש ממש בתוכו, וזה מה שזיו עשה אתמול רוב היום.
4: רוב היומיים, כן.
26: כמה למשקילת אופי אירופה?
5: So behind me is the iconic skyline of Paris with these grey roofs that just stretch as far as the eye can see.
26: أسطح الزنك التقليدية للمباني في باريس تتحول إلى أفران خلال موجات الحر، لكن القانون يمنع المساس بالمباني الكلاسيكية أو تغيير مظهرها. وانظروا إلى ساحة ألكسندر بلاتس في برلين، أين يمكن تركيب أجهزة التكييف هنا؟ أين؟ فأكثر من نصف مباني برلين تاريخية أو مصنفة كمبان محمية لا يجوز تعديل واجهتها. وقد أعادت موجة الحر إشعال الجدل في أوروبا، هل ينبغي التوسع في استخدام أجهزة التكييف أم لا؟ وهو نقاش يدور في الأوساط السياسية وحتى داخل مؤسسات رعاية المسنين.
6: Es gibt in Deutschland jede Menge Altenheime und Pflegeheime. Wir haben alle Angehörigen, die vielleicht dort sind oder dort waren, die allerwenigsten dort haben Klimaanlagen.
8: At the moment, what fuels the aircon is half of our electricity is coming from oil and gas. And that in and of itself is actually contributing to climate breakdown, which is causing these heat waves in the first place.
9: And our houses are designed to keep the heat in.
10: It is unbearable, yeah. Absolutely unbearable.
12: Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an. Şimdi soruyorum, bu gerçekten normal mi?
26: والمفارقة أنه في ذروة الحر أطلقت هيئة البث الألمانية حملة عبر الإنترنت تقول مزيد من أجهزة التكييف يعني مزيدا من استهلاك الكهرباء ومزيدا من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي مزيدا من الاحتباس الحراري، ثم الحاجة إلى مزيد من أجهزة التكييف. وحتى في فرنسا تعارض الحكومة التوسع في استخدامها.
13: Je suis horrifié par les gens qui me disent oh, mais il y a qu'à mettre la clim partout. Bah très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Vous croyez que ça va éviter quoi? Rien.
26: وقد واصلت موجة الحر أمس تحركها شرقا، حيث كانت فيينا وبلغراد وكييف وبودابست الأكثر تضررا من الحرارة، بينما تمكنت برلين وباريس ولندن من التقاط أنفاسها قليلا والتفكير في كيفية التعامل مع أزمة أجهزة التكييف قبل موجة الحر المقبلة التي قد تصل بعد 10 أيام فقط.
2: نعود قبل الختام إلى أجواء المونديال ومراسلنا في الاستوديو خالد دراوشي. خالد، إذن في تمام الثامنة تنطلق عمليا مرحلة الثمن النهائي والمباراة المرتقبة بين المغرب وكندا.
14: نعم، نذكر أن هذه المباراة نايف ستنقل على قناة مكان في تمام الساعة الثامنة. الفائز ما بين كندا والمغرب في هذه المواجهة المتقاربة جدا سيواجه الفائز ما بين الباراغواي ومنتخب فرنسا. منتخب فرنسا سيكون نت صعب إذا ما تحدثنا بحسب ما يتمنى البعض وبحسب أيضا ما هو منطق كرة القدم، فنحن قد نرى أيضا أنه من الممكن أن يكون هناك، يعني المنطق يقول أن المغرب ستواجه فرنسا، وهناك أيضا تاريخ أسود لمنتخب المغرب منذ مونديال قطر المونديال السابق في مواجهة فرنسا.
2: كمان في ربع النهائي كانت
14: في نصف
2: النهائي.
14: في نصف النهائي، وهذا إنجاز عربي تاريخي، لكن منتخب فرنسا يبقى حاليا في أفضل أجياله التاريخية منتخب يملك تشكيلتين أساسيتين، واحدة في العشب الأخضر والأخرى على مقاعد البدلاء. إذا ما تحدثنا هذا من ناحية، من ناحية أخرى في نفس المواجهة أو نفس عمود المواجهة سيتواجه المنتخب المغربي، آسف منتخب البرتغال أمام منتخب إسبانيا. طريق كريستيانو رونالدو نحو النهائي على ما يبدو مليء بالشوك ومليء بالصعاب بدون أدنى شك. هذا من ناحية سيواجه منتخب إسبانيا الذي هو أيضا مرشح. هنا نحن نتحدث عن نهائي مبكر ما بين كريستيانو رونالدو ولامين يامال. المواجهة الأخيرة كريستيانو رونالدو فاز على لامين يامال، لكن هذه المرة كأس العالم يكفي دقائق قليلة من سوء الحظ والحظ من أجل أن تعطيك الطريق كاملا وأن توضح صورة الطريق. الأخطاء لا مجال لتحسينها في هذا الدور. وأيضا الفائز من هذه المواجهة إذا ما تسنى لنا بعض الوقت أمريكا وبلجيكا. وللحديث بقية
2: شكرا جزيلا لك خالد. ونحن أخيرا الأحوال الجوية، يبقى الجو حتى بعد غد الاثنين دون تغير يذكر على درجات الحرارة. نذكر مشاهدينا أنه في تمام الثامنة ننقل لكم ببث مباشر عبر قناة مكان المباراة بين المغرب وكندا. كونوا معنا على الموعد في تمام الثامنة. أجمل تحية وإلى اللقاء.